0: kobi sisi yo eni furu akpakwe eni on o mushkan ede sulo mo wa bo jira jile o nu debu kun si do jije kaka bo sunu na ti ro kwe alo zedo asiton jie kaka bo asiton we na do alo zedo asuton jiwe o wa lo eni kun wa lo da pe ro kun to mewo
1: flavian gbagidi gbeto un to gwe nu e aro ti tapote e na chenu e mero kan o fun
2: na na
1: mi fona mi le ah mami che dagbe dagbe vitole ro du to sin we
2: ah
1: abi
2: e blau tan
1: oh
2: na mi fondo
1: mi dope
2: me ro fle legi
1: mi pe nu we
2: eyan o kolo e blau go go be eh no no lo
1: Eba bona ije kwenu mele ya lo ye ni kono nui bonu afo e ena de bonu asuton na ele ko wa ni donu jonu me de de pon da ye yo eba do e ni kono nui mina
2: ba se ton ka no se radio lo go bodi cho o ko jan ka re
1: e ho e
2: mi a le ho da ho e ma wa ni
1: e bo ile suno toji
2: e wo so ri do toji bo se bo yi bo san benu ton ja gbadi kra no ton je hon ton
1: eh ni
2: e te pe sin re e te re na jo eh benu ko do ka no dia lo o no vie pe bi re popo ro fo do re a
1: o mami e chi o gbavinu pe na ya ko into wo mi no kupon bo o yo vole na nu to be ko nu sun le ble ble o mo e no fe to ro fi sin
2: Ganji
1: e wa so ba aja toto yigbe bonu ado de ade anu kuto de
2: ene bo suru mi le de fi suma ye le ma suma do de le suma do le mera le no ise me do ko e mo le awu ganji problem ba ye ai mo ze alo mo fi de ze alo mo fi de ko mi jogo ne jora me ne le mi le su gbe ji mi le fi
1: mo we do me wi gbe ji mi de
2: eh e ma nu pari le ba yi mi jale so won de ke amo nde yen so na bi emi we no mo ison lo ti ke nde bi bi e do ni so ko ya ko ti mo ko gbe wa ma so na ide na gbe so ni ma so ya ga wo sun lo ton mi gbe yan ton da ga yi wo sun mo pe gbe mi no je le ni
1: ene
2: gbe ni ma so ya ga na yan si ni me yan le ko bi le bo je yi e wo yan jo ja din le do fi lo le ma comprendre ma mo do ran ko ito yere ye pon to ga che ma kan do hi une me tron kan ji do ni ye ma se pon ma ble mi nu de ru mi mo lo ugo che mi le uwa re ti mo gbe ni yaga
1: mo wa
2: ale ro mi eno do che ju je na godo e ti te nke ji na godo ro sunu pe sunu ko mu ko che na godo to eji am na na be we pon ni ya wa yere ro ko ni le na we e lo pe mi ro to ye no sunu pe mi to ko mo be ti re do mi ji ale ro do ko na me ro agbe mi be nu yin ma bo su agbe na iwe ba ye le to ma yin mo ni chale ni o sun lo yan lo to je ni wa mo e ma e ka wa mo wa yi won do pe e na no ba yi me tere gbe to e ni ma ni agbo bro be ni gbe to ni bi ogungun me ni
1: eh
2: no
1: cha nu to
2: e ni ma ble mi na ne do ga mo ni ne e na jo do tro
1: me eh mami e o da se na gbo se fi o to be na kan to e Hey, sorry. Don't go to my channel, but tell me. Zachary, you know, Kaji, Barabara, Kaji, but don't know me, Flavien.
0: Merajo, Gregoire, Agosu, Mumbuji, Dope, Mindo, Jean, Wemilena Doyo, oh, your no, ain't who on a sin, genuine, any son, Bona, you more, a suit on sin, Mele, but made this not only lossy wabble in a chinchin.
1: Ebadaya,
0: the doctor.
1: Ebadai, Kaka, don't I, but of it, who I don't know. No blame. Don't know her, no less say your hope blame. E ba do mi yeye mewe le tete jena no e wa so ba do mi yeye ni kulon we mi
0: ti yen do di jore jere e mai o wa lo e eyin ba edo bonu blo ko ko ya be ndo po
1: to tan je e o
0: sunu won ni so ko so ke amo e ko yin no ko ko bo e no san a lo jeno ya wo sin do a su ton won e ne rien da jere kan kan re on a si ku yin o fin ne wa to ra pa ko yin ni
1: o boko sa poro kodo e
0: e ti e poro kodo e bule di do kuna jile o sunwon eni edopon dehun lo ni jokoto mai mo abondo jile fla funu kan wa wa vileo
1: ina tiya
0: tiya mo eyin e lo sin ko pere hun eni ya o bule bo se kweso keme ton le bonunu kon ye ni le bo tintinu eto
1: eyo me lo kanu afon
3: to fo ganji dada
1: ko do afon bi ha
3: ko gbe fun de pari ma o me gbogbo ni zakari agboro
0: me igbenu mi
3: ami fogbo ko gbe fogaje
0: eh ko gbe fun
3: o ga fra wa ara
1: ero to
3: a do da gbe n se do
1: ero pe ero
3: mo ti be tam to
1: eh yo
3: amo su sha wa
1: papa si seme
3: tare poji
1: eh ne
3: ami fogbo mi wa da
1: eh
3: je de mo la yo sa mo de mo la fa
1: mo la yo mi lo
3: ku de jo
1: Eh ku si an ba sare azora re chite.
3: Azora chite ena yi zora tin so chi kwa di kwa gago si re.
1: Ene.
3: Ah, ouais. Et gosin, zozo, gosin, doa, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a gamia, elle a g